0: den är rapping in. Kan si hej då, hey man, what's up?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att si hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

nivå är full och fin. Vi ska ganska snart snacka om jazzmuseum eller jam eller jam som många har önskat om att få upp, men då tränger lite annan stötte. Det ska visa sig inte vara så väldigt enkelt det. Kommer upp Carpe och Luis Fonsi och efter det så ska vi snacka om jazzmuseum på 1FM. 1FM.

0: Taylor Swift. Det är The Queen of Pop, Patient Zero. Det är ett middagsrusha på NFM.
1: För oss som hör detta i Romstar.
2: Vi startar alltid dagen med frukostshowet på

0: den är rapping in. Kan si hej då, yeah man, what's up?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova och si hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

0: den är rapping in. Kan si hej då, yeah man, what's up?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova och si hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig. När du svär våra kiss, vem som knullar eller gamer, är det fortsatt oss, bror du vet.
2: Fortsatt oss, bror du vet.